0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?